Rulla skrik. Vi är skön rulla sig. Vant lia pan. Ins herz eine spricht.

Jag tjoff med 10 promille, säg leva is så hårt. Nu är en äsenna ville, ablamage i mjärs båt. Ta krokigt som munde, så långt bis man brick. Ti kombination, gvinta tjechar antar nick. Ta svär i sin hoffan, jag hette das gedacht. Das

nobody was a soft. Med vita frisen luften går ett en kopp. När vi har träffat om man lagar land. Om de såg då går med frida vann. Och vanna i bil och dimma vida ölig. Till dörren la och ta till sist längst chaufförlig. En himma full och full bestånd av sen. Trinkna med oss och stått med en glas av vän.

vita, så skipsa kvita, da en bita spita, da mir i pes. Det skvet så langsam, langsam mitten i vän, jag vet, vi får stenäbringen.

Två pen häring, då lät som skvissnet tas. Då får man glädd, nog sivring och en snipa stå i nas. Då två fem herr gått hand i strass, då sista räckte året.